Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: nešto možda mili rijetko ideš van.
1: Sad žena spava ti kod Ane, pa ti imaš prazan stan.
2: Ti misliš ona čvrsto spava, ali što ćeš ako je?

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Cijenjeni, dragi, poštovani slušaoci, slušateljice, zapravo obrnutim redom, naravno svima vama koji ste od ovih ranih jutarnjih sati uz 98,3 MHz uz talase vašeg omiljenog

predstavnika u Bosni i Hercegovini moglo bi biti jedna od tema i samita Evropske unije Zapadni Balkan, koji će danas biti održan u Tivtu u Crnoj Gori. Učesnici će razgovarati o napretku zemalja regiona na evropskom putu s posebnim osvrtom na plan rasta, ali i razmotriti izazove na polju sigurnosti i stabilnosti.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

Napiši mi pesku, mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

džezba, džezba, džezba, džezba, džesi ti. Šo mi bona, ne nazoviš, še si ne javiš. Ili si našla nekog drugog, pa te taksiraš. Ili diži sebi cijenu, pesi foliraš.

0: će si ti.
1: Eki tebe.
0: Što me bon, ne nazoviš, što se ne javiš.
2: Moj neba toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
2: Stipu me, majke.
0: Što me bon, ne nazoviš.
1: Jel to nemaš, boba?
0: Što se ne javiš.

izaberete najljepše destinacije za vas i vaše porodice, da uživate u danima koje budete imali na raspolaganju, da napunite energiju i naravno da se kući vratite svi sretni, zadovoljni i povesani.

Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj super Nova Kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode održivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

kandidata. Navedeno je to u francusko-njemačkom non-paperu koji je prezentovan na samom samitu. Cilj je stvaranje ujedinjene evropske zajednice, a da bi se to stvarilo, predlaže se postepeni proces integracije zasnovan na rezultatima. Taj dokument predviđa individualan pristup za svaku zemlju kandidata. Dakle, volja Evropske unije postoji, a sada je sve na političkoj volji, radu i reformama domaćih političara zemalja kandidata. Svijet.

0: da, bio to Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Ne, ne, ne, to treba oko.
1: Bio to Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?
0: A, tako se zvala pjesma, 24 minute i za 14 sati dalje ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što sam rekao, ovih pa nekih 15 minuta drugog sata

ko si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko skaro je tohara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obal jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i

plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na kumšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utapa sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi, nevidljivom tintom.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevac.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Jedno je učestvovati u pregovorima, a sasvim drugo biti posrednik. Ali kakav posrednik može biti Evropska unija ili pojedinačne evropske zemlje, kada direktno pomažu zemlji s kojom smo u oružanom sukobu? Posredovanje pretpostavlja neutralnost. Gdje je ovdje neutralnost?
1: Putin je dodao da

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifej! Hej, Sizifej!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen, kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka. Fasprom.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

krivo shvatiš, ni usnu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih sve podijelio, pa i ono

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.